omotara. Esu omotara. Yo ipia go ama. Esu meleke, esu leo. Acheto motu pue. Kabo kapi esi baba. Okoto. Iyami. Baba mi.